Letak mandi bikin anda yang mata kavi nak kain denda ini yang kavi nak ni bulu kavi nak mai bikin ni nasi gay saya mati kau mai yang mata kavi nak ni kuah mati tu itu lu na itu ke mati tu itu lu sana itu kava ini indo saya